jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna, jer ja

0: Slavonski Brod, 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
1: Dobro vam jutro u 6 sati i 5 minuta. Evo, nismo se zapravo jedno vrijeme družili ovako rano, pa evo, mislim da će nam ovo dobro doći do 10 sati u jutarnjem programu Radio Osijeka. Bit će zaista svega, ali prije svega puno glazbe, naravno, i onoga svega što nam je potrebno da se dobro razbudimo. Četvrtak je, bliži nam se polako i kraj radnog tjedna za mnoge, naravno. Tako da evo, idemo samo polako i uživati u ovom danu koji je pred nama. A bit će i sunca, nadamo se da neće biti kiše, iako je ona nešto i najavljena u poslijepodnevnim satima. No, ima još do toga. Ovoga jutra s vama su Dario Šariri za tonskim pultom. Moje ime je Marin Bilandžić, kao što ste već čuli, ja ću

0: sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapor.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opšte opasnosti.

0: ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Versen.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo pas.

E hvala. Kad sam imao 16, kompozicija s našeg prvog albuma Godina zmaja.

Sljedeća kompozicija, da vas malo vidim. E, haj publikice draga, pa baš vas ima. Sljedeća kompozicija je, mislim, značajna zbog toga kad je to prva kompozicija naša koju smo svirali još kao mladi dečki, mislim, jako mladi, sad smo mladi, onda smo bili jako mladi. Kompozicija se zove Nemanje, zaspala je zauvijek.

Hvala lijepo, jeste dobro? E da. Dragi prijatelji, o svečanom trenutku, ja imam tu izuzetnu čast najaviti jednu kompoziciju o jednom hrvatskom velikanu, o jednom hrvatskom filozofu, o humanisti. Drago društvo, ja volim samo sebe. Yeah.